Amni fatiki se nyala suñ bokku jurti tawat jamono ji fe bari bari na imam ni nyala yalla yalla ekiti len foga sen bokku de lon sen atubi suñ nek yeb dafa len fatia wala hena xatu tien suñ ene kilife am sen am do soante dafa len ñaan yalla ekiti len mi len shifa wu fatia wala hena bismillah ci walé déj suñu kilifa fa ñëre ci gënaaw last week ngi ñëw di Alhaji Sandi Kay Ndjay ñu ko robon ci sondé bi ci dimanche dañ ko jébalon boromam Alhaji ñi ngi doon jégon nañ boron tam keba ma xéne ci té momit gënaaw dañ ko jébal boromam fi dé sa go inshallah rabb jébal nañ ko boromam wala sa Joshua imam ne benté suñu papa Alhaji Kapi Diouf mu ne ben domam ci Jarbatam ak Lamine Sala ñom ñoy taggé sen brother la ci la misala cherif sala cherif sala no brother lon ci la misala way dom lon ci suñ papa Alhaji Kapi Diouf dudu Kapi Diouf mo genné aduna fele ci US America fofu lañ ko ciébal boromam imam ñala ñu yitté yépp ene yalla yéem len yalla da ciégal len yéene xamé janna yalla mi len janna ci daw ci fatia ci ka sa bena binda